Tjek auto, si ka i Bogevgilia, në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski dilovi za sita automobili so najpristapni cini. Si što od avto dilovi vi treba, vo Tjek auto Gevgilia, ne može da go nema. Tjek auto.